Spas dikim. Erê olê, sihet ama mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yanî.

Spas dikim. Erê valê, sihetem mamoste jî xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama o sa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.

0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan bihêvînê Bagok û Elegaz li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî bûne sebir pêşmerge bi hêbetên çayê Kurdistanî lê serî çiyan zeft kirine feteh kirine ne bahoz û ne tofan ne berf û baran tiştek diwan kar nake li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî hêvîdarî û bendewariyî hêrek wan nan di paşila wan de kulmek tutûn yan dipêçin yan biqelûn dikişînin diramînin difikirin li pişt û milê çek rext û pencer di dilda gir û hêrsa dijmin roker carekî fikir pêserî û xuber dide ser hawil û mil dihêje û digihê tala dil dil di tengijê ji qehr û girê salan û çav tîrêjan berdide bes û newalan di bîra xwedî diramîne ya zarokên xwe jinê ya cîran û gund bajar yan kesên newaşûrin bûkê serbixêlî ku hîmmane dikozê û dest bibîne û destgirtiyên çavnirê û sozê û zulmê bindestiyê û stemkariyê ya mezin rêça rizgariyê xelasî pêşmerge hebûn û li berxwedana salan pêşmerge dostên aştî û azadiyê bêhin deng dibe û li xwe dilbê bang li hevalên xwe dikewê demê
1: wa hevalno bê ceherê çi dikirno me rêçek dibê nekawerin em bigirin dîlarekê

0: ve helbesti diyari peşmergeyin kahraman u heja ku bi sala ji gelê me bindestre bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Roj helat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kintara, Amedî û Metîna, li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan, bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî, bûne sebir û peşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî, li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine, ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek diwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û mendevayî. Hêrek wan nam. Di paşila wan de kulmek tutun, yan di peçin, yan bi qelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li piştû milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin noker, carekî fikir dê serî û xwe ber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan û çav tîrêjan ber dide bes û newalan. Di bîra xwedî diramîne. Ya zarokên xwe jinê, ya cîran û gund bajar, yan kesên nebajûrin. Bûkê ser bi xêyî ku îmane dikozî û dest bixîne, ku destgirtiyên çavnirê û sozî, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê xelasî. Peşmerge hebûn û li berxwedana salan peşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn deng dibe û li xwe hilbê, bang li hevalên xwe dikewê demê.
1: Wah bornû bê ceherê, çi dikirlo? Me rêçek dibê, nekawerin em bigirin dîlarekê.